0: Beki jablay Kang Uci. Barade blay.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: cari uski Raden Gatot Kaca maksad ngamah jumantara. Nanging sadrenge pun lumampah kawang-awang Raden Gatot Kaca ngepek sodir merak ngeping sosodiran.
1: Wah, ya.